fast am I? Dys yw geis eich rysg ciol ys cwys mer yn pyn Daniel Quail er radio fan yn AM. As, well, bi ciol ein fai ffain y cryniau. Gweld eich leis yn ffys nos o. Fain ffos yn Astro Block.